0: 進行コーナーセーフですね。
1: はい。
0: I'll be walking through the farmer's market for an entry.
1: Great.